0: شکیل صاحب، اس گانے کے بعد یوں تو ہم فلموں میں آپ کی انٹری کے بارے میں آگے بات کریں گے، یہاں پر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ دل ٹوٹنے کی بات بھی ہے گانے میں، اور یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ دل ٹوٹنے پر شاعری کی شروعات ہوتی ہے، اور آپ نے ذکر بھی کیا کہ ماں نہیں رہی، امی نہیں رہی، اور عشق کا بھی ذکر کیا، تو وہ کہانی بتائیے ہمیں کہ وہ عشق کیا تھا، دل ٹوٹنا کیسے ہوا؟
1: اصل میں دل ٹوٹنا ایک عام جملہ ہو گیا ہے، جو مطلب کہا جاتا ہے کہ بھائی شاعری کرنے کے لیے دل کا ٹوٹنا ضروری ہے. دراصل ایک بنیادی دکھ چاہیے،
0: جی
1: بنیادی درد. ایسا نہیں کہ آپ زخمی ہو گئے اور وہ زخم کا ایک درد ہے، وہ بھر جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے زخم بھرتے ہی.
0: جی
1: بنیادی جو دکھ ہے، بنیادی جو درد ہے، جو آپ کو اپنے کسی قریبی سے ملتا ہے، ماں سے ملے، باپ سے ملے، یا ننیحال سے ملے، یا محبوبہ سے ملے، محبوب سے ملے، تو یہ بنیادی دکھ جو ہوتا ہے وہ آپ کے اندر سے نہیں نکلتا ہے، اور وہ آپ کو لگاتار سینسیٹیو بناتا رہتا ہے.
0: جی جی.
1: اور شاعر ہونے کے لیے سینسیٹیو ہونا بہت ضروری ہے.
0: جی.
1: تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعر جو ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ سینسیٹیو پرانی ہے.
0: جی.
1: ہاں. تو وہ بنیادی دکھ ایک نہیں تھا میرے یہاں، میرے یہاں بہت تھے. ایک تو سب سے پہلا جو دکھ تھا وہ ماں کی ڈیتھ کا تھا، پھر باپ نے دوسری شادی کر لی تو ہم وہاں رہے نہیں باپ کے پاس، اور ننیحال میں ہماری پرورش ہوئی. تو ننیحال بھی دوسرا گھر ہوتا ہے، ماں کا مائکہ ہوتا ہے، تو وہ بھی گھر ہی ہوتا ہے وہ، لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
0: بالکل.
1: جو آپ کو باپ کے یہاں جو ادھیکار آپ کا ہوتا ہے، وہ نانی نانا کے یہاں، ماموں اور ممانی کے یہاں اتنا ادھیکار نہیں ہوتا جتنا ادھیکار آپ کا آپ کے باپ کے یہاں.
0: بالکل.
1: تو جب آپ سینسیٹیو ہوتے ہیں، کیجولی تو بہت سارے بچے ننیحال میں پرورش پاتے ہیں اور ان کو کوئی پرابلم، ہمیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی، ہم بہت اچھے سے وہاں پلے، لیکن چونکہ میں بڑا سینسیٹیو تھا بچپن سے ہی، شاید خدا نے طے کر دیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے شاعر ہونا ہے، تب میں شاعر نہیں تھا لیکن سینسیٹیو میں شروع سے تھا، تو یہ پروسیس تھا
0: چل رہی تھی،
1: ہاں، جو مجھے نہیں معلوم تھا لیکن وہ کہیں لکھا جا رہا تھا.
0: جی.
1: تو یہ بہت سارے جو دکھ تھے یہ سب اکٹھا ہو گئے، اور میں نے کہیں لکھا ہے کہ میرے دل میں ایک